0: Радіо УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM.
1: Atención a todas las autoridades. Llamados de emergencia del sistema 911.